انتظار کا یہ سفر اپنے آپ میں کتنا حسین ہے. جی ہاں, اور بالکل اس طرح حسین ہے دل کا سفر. جب من ہوتا ہے دل کسی اور بھی نکل لیتا ہے, جہاں دل کو سکون ملتا ہے. اور ایسا ہی سفر آج کچھ ہم طے کر رہے ہیں.

سریلا سفر کارکرم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے قدرت فلم سے کشور کمار کی آواز میں ہیما مالنی اور راجیش کھنہ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا مجرو سلطان پوری کے بولتے راہل دیو برمن کی طرز تھی ایک ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہے گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی اور مند مند ہوا کے جھونکے بھی آ رہے ہیں کیا پتا شام تک بارش بھی ہو جائے کل ملا کر سفر گیتوں کے ساتھ زندگی کا بھی سہاونا ہے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کورونا کال میں لی گئی سائیکل جیسے جیون کا حصہ ہی بن گئی صبح شام ایک دو گھنٹے جب تک سائیکل نہ چلاؤں چین ہی نہیں آتا سیوانیورتی کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے جی ہاں ٹائم پاس کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ویسے ابھی موسم تو خوشگوار نہیں ہے لیکن دل کا موسم تو ہمارے ہاتھ میں ہے سریلا سفر میں گانے سن کر موسم خوشنما ہو جائے گا آج اس عبارت میں بہت سے گانے نظر آ رہے ہیں اور کچھ گیتوں کو بھی انہوں نے لکھا ہے ایک اور شروتا لکھتے ہیں سائیکل چلانا میں نے کبھی نہیں چھوڑا آج بھی سائیکل سے بازار گھومنے جاتا ہوں گھٹنوں کا ویایام ہو جاتا ہے ایک اور شروتا لکھتے ہیں پاکیزہ فلم کے سنگیتکار غلام محمد تھے اور اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے جو تھیں وہ مینا کماری نہیں رہی ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سائیکل دوڑائی ہے دلی میں پورا رنگ روڈ ناپ دیا جو پورے دلی کے کشیتر کو جوڑتا ہے

آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شرداؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی، سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے، تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے، ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔